0: Omzadde yabolubuto n'atayononeka.
1: Sabire.
0: Omzadde yazala n'atayononeka.
1: Sabire.
0: Omzadde asanidde okwagalwa.
1: Sabire.
0: Omzadde omulungi eyeewunyizibwa.
1: Sabire.
0: Omzadde omubuuliriza omulungi.
1: Sabire.
0: Nyina omutonzi.
1: Sabire.
0: Nyina omulokozi.
1: Sabire.
0: Omubeerevu omwegendereze nnyo.
1: Sabire.
0: Omubeerevu omutiibwa.
1: Sabire.
0: Omubeerevu atagwa matenda.
1: Sabire.
0: Omubeerevu omuyinza.
1: Sabire.
0: Omubeerevu omusaasizi.
1: Sabire.
0: Omubeerevu omwesigwa.
1: Sabire.
0: Ndabirwamu erabirwamu obutuukirivu.
1: Sabire.
0: Kitebe ky'amagezi.
1: Sabire.
0: Sibuko y'essanyu lyaffe.
1: Sabire.
0: Kuluza ebirungi eby'omwoyo.
1: Sabire.
0: Kuluza ey'ekitiibwa.
1: Sabire.
0: Kuluza ennungi ennyo ey'obujjumbizi bw'eddiini.
1: Sabire.
0: Roze tetegerekeka.
1: Sabire.
0: Munaala gwa Dawudi.
1: Sabire.
0: Munaala gw'essanga.
1: Sabire.
0: Nyumba ya zawabu.
1: Sabire.
0: Sanduku y'endagaano.
1: Sabire.
0: Wankaaki w'eggulu.
1: Sabire.
0: Munyeenye ya kumakya.
1: Sabire.
0: Bulamu bw'abalwadde.
1: Sabire.
0: Kiddukiro ky'aboonoonyi.
1: Sabire.
0: Mukubagiza w'abanaku.
1: Sabire.
0: Mubeezi w'abakristu.
1: Sabire.
0: Kabaka wa malayika.
1: Sabire.
0: Kabaka w'abajjajja.
1: Sabire.
0: Kabaka w'abalanzi.
1: Sabire.
0: Kabaka w'abatume.
1: Sabire.
0: Kabaka w'abajulizi.
1: Sabire.
0: Kabaka w'abanyiikivu.
1: Sabire.
0: Kabaka w'abeererevu.
1: Sabire.
0: Kabaka abatuukirivu bonna.
1: Sabire.
0: Kabaka eyagwa munda nga toli mu kibi kisikire.
1: Sabire.
0: Kabaka eyatwalibwa mu ggulu.
1: Sabire.
0: Kabaka wa Rozaali entukuvu ddala.
1: Sabire.
0: Kabaka w'emirembe.
1: Sabire.
0: Kaliga ka Katonda akajja ebibi by'ensi.
1: Tusonyiwe ayi Mukama.
0: Kaliga ka Katonda akajja ebibi by'ensi.
1: Tuwe ayi Mukama.
0: Kaliga ka Katonda akajja ebibi by'ensi.
1: Otusaasire.
0: Twegayirire ayi Mukama Katonda, tukwegayirira ffe abaweereza abo, tw'okubeera abalamu bulijjo mu mwoyo ne mu mubiri, ate tw'okusabira Maliya omutuukirivu, tuwonye ennaku z'omunsi muno, tufunyise mu ggulu essanyu eritaggwaawo, tukisaba nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe.
1: Amen.
2: Jjukira Maliya nyaffe w'ekisa.
1: Jjukira ng'obwedda n'obwedda sibaawuliranga, nga wali obudde omuntu addukira gy'oli okumukuuma, ngakuwanjagira okumuyamba era nga kusaba okumuwolereza. Nange nno ayibiikira mugole w'ababiikira nnyabo
0: zukidde
1: gy'oli nga nkwesiga bwenti nze gy'oli nevunise mu bigere ebyo nkabuola ebyonono byange annyina kigambo wulira okwegayirira kwange olw'ekisa kyo mpe kye nkusaba.
0: Amiina.
2: Bisabye nga tuba mu Yesu Kristo Mukama waffe.
1: Amen.
2: Erinnya erya Patri, erya Mwana, erya Mwoyo Mutuukirivu.
1: Amen.
3: Kyenda mu nnya katonyesennya famma Radio Sapientia, enkuluze y'amagezi, ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo.